0: Rigtig en kun godt Mary Barnaby her i hende du kan godt der.
1: Hende jeg kunne ikke den ikke er i juni, den ikke en så tot den ikke er tog kæde.
2: Ja, ja. Den er i juni, den ikke er sådan så den kan tog kæde, der er det mål, der kan tog kæde.
1: I en ikke er kun et, ikke er kæde, der kunne er juni, den ikke en så god kæde.
2: En der kun et, ikke?
1: Ja.
2: Og da det er sat der en kæde her, så det er der tager kæde, der lande var nedlægge kæde. Kunne lage kæde godt, du er ikke det til. Kada hun er der kun kan det huske. Tarakit eller du den er kvar hun la. Og du er sådan her kakure. I bjergen der der i der er det du er det bjerge kure så kakure så kakure. Nå sådan er det når den ikke kan gå til kakure.
1: Hæ?
2: Der er sådan her målag en så så kan det der det kvar. Hallo. Ja, det er fint.
1: Så kan det kunne.
2: Ja. Ah, tar okay, så kan det. Alla, jeg går jeg der går. Så jeg så mål hvor.
1: Na tar jeg så mål ikke engang i den.
2: Ja. Og jo, nu må der lige køre ta. Ja. Jeg kunne ikke lide at have det. Der kunne jeg ikke lide at have det. Der lade sig tage af det. Hun var nægge. Og amma var. Ja, jeg nu kunne tage ind. Bare kunne tage sig tage af det. Og så hun var nægge. Tage sig tage af det.
1: Sig tage af det. Det er ikke det, der er her.
2: Høj. Det er det næste. Det er det næste. Jeg tager det, en jeg tager den, når jeg ikke læser det. Jeg tager det, jeg tager det. Bare en jeg tager det, jeg tager det, når jeg ikke
1: har det. Har du så her under rahan kan kan det kvæja?
2: Ja, bare var det her, jeg kan have det. Lad os have det, jeg kan have det. Jeg kan have det, den er en. Jeg kan have det, du har den ikke godt til en, jeg har det. Jeg kan alle opføre af mig. Hvad er det, sagde Neve? Du der er en.
1: Har du hun ikke lagt begået en kæk?
2: Ja, har kæk. Du der kan lagt begået en kæk, hun ikke kæk. Det er bare, hvad du der er en lille.
1: Kan lagt begået det?
2: Har kæk din.
1: Ja.
2: Lagt hun, der er hun.
1: Med jo?
2: Ja, jeg kæk det. Og så nat jo. Kæk det jo.
1: Men har du hun ikke kæk?
2: Ja. Har kæk det, så kæk.
1: Ja.
2: Går du til amma der går nåra kæsen? Går du så kun lige går du til at fara kæde til?
1: Har du kollet du går under en net at du kørte nåsha?
2: Godt.
1: Hæ?
2: Hvor du amma kalle hodi? Lad det så lige amma hule kæ. Du bodde så.
1: Tager du nåra kæsen?
2: Ah, så net du at det kan ane du kalle jeg lige kan ane nåra hule så kæ. Ah, så amma på nåra så kære. Hey, her går han også kæt hårdt af en dyrke. Da det er mille kolde kun lille. Jeg kommer til at gå i et af